0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. I Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skank

Banken Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter I går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300 deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommar med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerås ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idofs og Bjørn Ok for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Stripelsen del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakkens og en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her i forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om i neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte i Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt i samme gate som Arvingerne som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados i dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het sommer.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og Dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause nå og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bertie Idoffs med Lotta Dahlström ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrik Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en single da, som Bertie Idoffs kom med i 2003. Det blir mer Bertie Idoffs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991 til plata «Jeg behøver deg». Og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bertie Idoffs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bertie Idoffs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991 altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev innen dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bertie Idoffs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn og Kei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræma utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinner Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plata i 1973 som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble revet ut på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastra versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Det blir også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket,

Og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspirasjon til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

0: All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august I 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.
1: Jeg har träffat henne.

Karlstad Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående fram til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

de tre gamle låtene som jeg skal spille I dag. De alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

Det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Thurston Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var førstemann ute. Og etter Thurston Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers, og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, drikkevise. Her har med seg Geir Tveit. No.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

kjønnet Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en irsk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brandbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

you. Very warm it is up here. Right, Saturday night.

0: Kom deg, Krabbe!
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brandbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Rune Lundsør. Rune har bakgrunn fra snowboard på aller øverste nivå og var på landslaget I over 6 år. I en periode der Norge var helt I verdenstoppen, samtidig var han en del av miljøet som var med på å bygge snowboardkulturen slik vi kjenner den I dag. Ved et kjapt Google-søk kan vi også lese at Lundsør anses som et snowboard-ikon og har vært et av verdens største private snowboard-samlinger, Runes legendariske snowboard-museum. Nå driver han med snowboardbutikk, lager arrangementer og har vært med på å skape møteplasser der snowboard og kultur får ta plass. Ved siden av dette har musikken vært en del av livet hans, I band, som Rune Rullings og som kirkesanger. Uvdal dukket først opp litt tilfeldig I livet hans, gjennom snowboard og kompiser, men har etter hvert blitt et sted han både bor, jobber og har valgt å satse videre. Her har han fortsatt å skape engasjere seg og bidra til aktivitet, både I og utenfor skisenteret. I denne episoden av Heimat skal vi bli bedre kjent med Rune. Historien bak valgene han har tatt, snowboarden, musikken, og hvorfor nettopp Uvdal har blitt et viktig sted for han. Rune, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk, du.
0: Hvordan det med deg?
2: Du, det er veldig bra, vil jeg si.
0: Så bra.
2: Ja da, takk.
3: Vi veldig glad for at du ville være med hos oss, Rune. Kjenner deg jo litt fra før, og så har vi researchet litt, og her det mye å snakke om. Men aller først, bare sette det litt sånn I en kontekst. 50 år gammel stor guttunge, kan vi si det?
2: Ja, det jo mange som kaller meg det. Ja.
3: Og oppvokst I Horten.
2: Ja.
3: Ja, fortell litt kort om oppveksten I Horten.
2: Jeg på en måte en slags bygutt som søkte tidlig I fjellet mens Horten jo en plass jeg veldig gjerne reiser til om sommeren for det helt vidunderlig fint der om sommeren og badeplasser og alt sånt men om vinteren så har jeg alltid søkt vekk og opp i fjellet så det ble jo tidlig at jeg reiste til Valdres mye og søkte liksom oppover For å finne snø da, som sagt.
3: Mm. Så bra, men da liker du har det beste av to verdener da, når du på en måte her I Uvdal og kan være vinteren her og så litt på sommeren I Horten.
2: Helt klart, og du kan si jeg hadde jo, I Horten så var det jo et veldig tidlig skateboardmiljø. Og faktisk helt tilbake I den tiden hvor skateboard var ulovlig, så hadde vi et ganske godt miljø I Horten. Ikke at vi var så veldig lovbrytere, men at vi bygde skateboard ramps inn I skaven og smuglet skateboard over grensa fra Sverige.
3: Ja, foreldre det nå, ikke det?
2: Jo da, absolutt. Men jeg har faktisk opplevd, og kan tenke deg som 12 år gammel gutt, pappa hadde med seg et skateboard hjem før han hadde vært I Amerika. Og det skateboardet var altså det edleste I hele verden. Altså det var ingen annen ting I hele verden som betydde noe enn det skateboardet for meg. Mm. Så det var en gigantisk kjærlighet da, vil jeg jo kalle det. Og da skatet nedover gata, så kommer det en politibil forbi og bråsnur og skal da ta skateboardet mitt. Og jeg tar det brettet og løper under armen og løper inn I skaven for harde livet. Og det jo liksom rart å tenke på nå, at en liten gutt som bare ville stå på det skateboardet måtte løpe fra politi. Men dette var altså på midten av 80-tallet, så var det faktisk sånn helt frem til forbudet ble opphevet. Men ekstremt mye gode minner fra Horten og skateboardet, og det var det som på en måte dro meg til det å stå på snowboard også. Mm.
0: Ja. Har du noen barndomsminner du husker ekstra godt?
2: Ja, det var kanskje akkurat det minnet jeg sa. Men altså, jeg var jo en sånn gutt som veldig mange andre gutter. Vi prøver alt. Mm. Så jeg var jo veldig ivrig på både turen og stuping og friidrett og alt mulig. Men så fant jeg jo da skateboardet og den kjærligheten der veldig tidlig. Og jeg fant også snowboardet veldig tidlig. Tidligere enn de aller fleste, det var jo allerede på midten av 80-tallet det også. Så det jo de beste minnene mine, den kjærligheten jeg hadde til det, og hvor dedikert jeg var. Altså det var liksom ingen andre ting som betydde noe. Og det er så gode, gode minner.
3: Ja, og det er jo fascinerende, ikke sant? For den kjærligheten og det du beskriver der, det har jo preget hele livet ditt, og du lever jo, har jo egentlig levd av det hele tiden, mer eller mindre, ja. Har du ikke det?
2: Jo, og jeg visste det allerede da, at dette skal jeg drive med resten av livet. Og det er jo det er veldig artig, og det vi kommer sikkert litt inn på dette på, men den videre karrieren min og sånn, så jeg ble aldri lei. Og mange jeg kjørte sammen med på, når vi var på et høyt nivå, de kjørte seg på en måte tomme og la opp, mens jeg har jo aldri lagt opp. Jeg kjører jo fortsatt så mye snowboard jeg kan, og det er jo herlig å ha en sånn livspassion som det. Og det unner jeg alle å finne seg, en sånn passion. Og da må man jo selvfølgelig offre mye også. Men det er jo valg man tar da.
3: Ja, og du har endt opp på plussida, høres det definitivt ut som.
2: Ja, jeg mener selv at jeg levde et veldig rikt liv på grunn av snowboardet.
3: Ja. Og vi pleier jo å spørre gjestene våre litt sånn om utdanning og på en måte sette det der inn i kontekst, men du fortalte jo oss her at du har jo da gått videregående skole og egentlig ikke tatt noe mer formell utdanning utover det, men du har et år på folkehøyskole.
2: Ja da.
3: Og det var fordi...
2: Det var fordi at i Valdres så visste vi at den folkeskolen lå rett til siden av Valdres Alpinsenter. Så da når jeg sier vi, så var vi var tre bestekamerater fra Horten og Tønsberg. Vi kalte oss Team Slob. Og vi reiste da til Valdres folkeskole rett og slett for å ha et friår midt i videregående og for å kjøre snowboard hver eneste dag. Så det med skolen, altså... Jeg hadde bestemt meg ganske tidlig at det var snowboard jeg skulle drive med, så jeg var ikke så ivrig på skolen, men jeg hadde respekt for foreldrene mine, og de ba meg om å i hvert fall gjennomføre videregående skole, og det gjorde jeg, som jeg er glad for ettertid, for jeg mener det er viktig. Men det sier litt om den passion jeg hadde den gangen, at jeg tenkte da, jeg husker godt, jeg tenkte... Jeg trenger ikke å gå på skolen, jeg skal jo bare kjøre snowboard. Det var det jeg tenkte den gangen. Men jeg tror alle har gått av å gå skole, jeg da, og lære det og innordne seg. Og
3: ja, det er greit. Vi får ideer også.
2: Ja.
0: Hvilken retning var det du gikk på videregående? Hvilken linje gikk du?
2: Det var markedsføring. Ja, så det, jeg gikk på handel og kontor, og jeg var blårus. Og feiret nesten ikke russetida, for det var jo fortsatt snowboard-sesong. så det var litt grann russetida akkurat rundt 17. mai der, men der også så var snowboard gikk foran festen.
3: Men du driver jo egen virksomhet, så dette her med å, altså litt handel og kontor og styre en butikk og markedsføring, det har du vel hatt bruk for senere?
2: Ja, da, absolutt. Og det, du ser jo det liksom gjennom livet, at det, altså, de tingene du tror er helt ubetydelig som 16, 17, 18-åring, det plutselig så kommer det fram, og bare det at altså, vi hadde jo valgfag, og jeg ville jo da velge ballspill selvfølgelig, for det var jo det enkleste, mens pappa sa at jeg burde lære meg tysk. Og det fikk jeg jo ekstremt mye brukt for. Det er kanskje det jeg har fått mest brukt for. Fordi at når vi begynte å reise verden rundt og veldig mye Alpene og sånn for å kjøre snowboard, så var det tysk det gikk i. Så, og da kunne jeg gjøre meg forstått og forstå. Så der ser du det liksom, det kommer liksom tilbake til deg da, og det er jo veldig fint.
3: Bra, og da sender vi den til de unge lytterne våre der ute da. Jeg vet jo at det er ikke alle som synes det er like gøy med tysk på skolen, men du får bruk for det.
0: Kan få bruk for det.
2: Ja, absolutt.
3: Men Rune, vi må jo snakke litt mer snowboard. Vi har jo åpnet litt den porten allerede, men dette med bakgrunn da fra skateboard og så videre inn i snowboard er vel ganske vanlig vei, tror jeg, i hvert fall i snowboardens start, og du har jo egentlig vært med mer eller mindre på den hele snowboard-reisa i Norge. Hvordan var miljøet i starten, og fortell, hvordan har dette utviklet seg?
2: Ja, det var jo sånn at i 1986-87, den vinteren der, så på sommeren der så hadde jeg vært på Hawaii, for pappa var med på Ironman, på triathlon, så tok med familien sin, og der var det jo skateboardbutikker, og jeg koset meg med det, og da husker jeg at det var så en film inni den ene skateboardbutikken, som jeg forresten, jeg hadde ikke lyst til å gå derfra da, så, så jeg ble jo inne I den butikken hele den dagen, men det en annen story. Men da så jeg en film at de kjørte snowboard. Noe som jeg ettertid har skjønt at det var Tom Sims og Jake Burton. Jeg husker den filmen. Så når jeg kom hjem da, så var det jo å lage et snowboard på sløyden. For det at I 87 så fikk du ikke kjøpt snowboards I butikken. I hvert fall ikke I Horten.
3: Ja, det, jeg må jo bare skyte inn I hølet. Dette jo Vaselina Bilopphuggers, dette. Det ble jo surfbrett, men du lagde jo snowboard.
2: Jeg lagde snowboard, og jeg har et bilde av det, at jeg står på det brettet I Horten I vinteren da, på, I 1987, og det, det synes jeg veldig gøy. Og så fikk jeg låne et brett av en bekjent av pappa som drev skibutikk, som hadde da fått tak I et snowboard, og det var et av de 30 første bretta som ble importert I Norge, som jeg også har I museet mitt, da, som vi sikkert kommer inn på senere. Men, så jeg var jo veldig tidlig ute, og så har jeg jo nå I senere tiden, jeg har liksom satt meg godt inn I den norske snowboard-historien, sett at det veldig mange som lik meg rundt omkring I landet. Veldig mange som stod på skateboard og fikk med seg at det gikk an å skli silens på snø også. Så storyen min ikke unik. Den det veldig mange I samme gate. Og så har det noen som var generasjonen før meg som på en måte oppdaget det enda tidligere og begynte å utforme snowboards selv. Og da vi tidlig på 80-tallet. Hvor de første bretta ble laget av blant annet Anders Vittusen I Oslo og flere. Så det snowboard-historien I Norge går like langt tilbake I tid som snowboard-historien I USA. Og det jo mye av den grunnen til at jeg synes det så innmari gøy å vise frem snowboard-historien I museet mitt da.
3: Ja, nå har vi jo nevnt dette museet noen ganger, vi skal jo snakke mer om det etterpå, men fortell litt mer da, hva slags museum dette, og hvor stort?
2: Ja, snowboardmuseet mitt jeg veldig stolt av, og når jeg skal vise det frem, så pleier jeg noen ganger å si, vil dere ha den korte versjonen eller den lange versjonen, for det en plass hvor jeg kan skravle meg bort. Fordi jeg kan så ekstremt mye om det, og det er som jeg sier, det jo det jeg kan. så, men i korte trekk så det en av verdens største samlinger av gamle snowboards som har en historie. Så jeg har rundet 300 brett nå i samlinga, og I tillegg til det jo selvfølgelig klær og startnummer og briller og premier og alt mulig rart. Som for en snowboard-nerd så det jo himmelrik å komme inn der. Og den har jeg samlet kun av egen passion. Det ikke for å tjene en krone på det. Jeg har aldri solgt et gammelt brett. Jeg har aldri leide bort eller tjent noen penger på det. Det er kun en passion jeg har da. Men den viser hele historien og hele den historien som jeg har vært med på selv, og det er jo der det henger sammen fra den kjærligheten vi snakket om, som jeg hadde I starten, som når jeg får inn et brett som jeg husker veldig godt fra den tida, så jo det jo en veldig herlig opplevelse da, for meg å kunne se igjen det brettet, og stille det ut, og vaske det, og vokse det, og skrive storyen på det, og stille det fram. Det synes jeg jo veldig gøy. Så det absolutt en plass å gå.
3: Men alle disse brettene, altså, handler du på eBay, eller har du så mye kontakter at folk sender deg brett, eller hvordan skaffer du alle disse brettene?
2: Det startet med at når jeg flyttet til Geilo for over 20 år siden, så tenkte jeg, nå skal jeg samle alle brettene jeg har stått på. Prøve å få tak I alt fra det første brettet jeg fikk låne da, av han, vennen til pappa, og fremover tid. Det skal jeg finne frem sånn at jeg kan stille ut det. Og så på den ferden der så fant jeg veldig mye annet gull. Og da det jo stort sett, den gang var det stort sett finn.no. Og alle du prater med selvfølgelig. Og så plutselig så hadde jeg så mye brett at først var gangen min full, og så var garasjen full. Og så når jeg startet snowboardbutikk på Geilo da, noen år etterpå, så var det butikklokalet så stort at jeg kunne stille ut bretta der og lage en museumsavdeling. Og med en gang jeg kalte det et museum, så ramlet det på mye gull, for da synes jo folk at det artig at det brettet de har blir stilt ut, og I stedet for at det står og støver ned. Over halvparten av bretta jeg har nok donert, Og resten har jeg leita etter på det store internettet og finnet på forskjellige måter. Og så det veldig mye at du prater med folk selvfølgelig. Ja, jeg lurer på om jeg har noe liggende nede hjemme, og så sender de meg bildet, og så bare, oi, ja, det må jeg ha. så det har vært gangen i det da, for å få samlet det. Og som jeg sier, når historien er så god i Norge, så finnes jo alle bretta, altså 99% av alle bretta har jeg jo skaffet her i Norge. Og da, så det sier jo veldig mye om historien, hvor langt tilbake i tid den går da.
0: Hvis vi skal gå litt tilbake til din karriere som utøver, du startet med å kjøre snowboard fordi du syntes det var gøy, men når var det du liksom begynte å konkurrere, satse, for du havner jo til slutt på et landslag?
2: Ja, fra å være alene i Hagan i Horten, til å få låne meg et brett, og senere få kjøpt meg et ordentlig brett, og får en kamerat til å få seg brett, og da han tredde, så vi ble en gjeng. Så reiste vi jo til Valdres Folkehøgskole. Eller først så må jeg jo fortelle at vi tok jo skibussen til Kongsberg. Og så hver lørdag. Og så var det en lørdag hvor de som arrangerte skibussen sa at i Kongsberg er det bare blåis i dag. Skal vi kjøre litt lenger opp til et sted som heter Uvdal? Ja, det var god stemning for da, for vi tok jo den skibussen fra Tønsberg. For der hadde det snødd da. Og så da ble det en dagstur til Uvdal, og det første gang jeg var her, og det var jo da i 1992. Og da hadde vi en fantastisk dag her. Vi var jo tre stykker på snowboard, og vi møtte jo gjengen i Uvdal, som var en herlig gjeng snørøverne. Og det var jo bygd hopp her, og vi hadde liksom beste dagen ever. Og i bussen på vei hjem igjen så ble vi enige om at, for da hadde mammaen til han ene vennen min, han hadde en campingvogn, vi må få kjørt den campingvognen opp til Uvdal, så vi kan være her både i vinterferien og påskeferien. Så da var det campingplass på Bjerkeflåta, og der var vi eneste campingvognen med lys i hvert fall. Og der bodde vi da hele vinterferien og hele påskeferien den sesongen. Det var sesongen 92-93. Og da ble vi jo veldig godt kjent med snørøverne og gjengen der, og fikk kjørt veldig mye snowboard selvfølgelig. Og så sesongen etter det så reiste vi på folkeskole, som vi nevnte tidligere, i Valdres, og kjørte hver dag. Og det året var jo da det begynte å gå bra. Da kjørte vi snowboard hver eneste dag. Vi fikk tilrettelagt halfpipe og hopp og alt mulig, og det var jo på slutten av den sesongen at det begynte å hevde meg, eller vi begynte å hevde oss som en gjeng da, i Norgescupen og sånn. Så var det sesongen etter det hvor jeg ble Norgesmester for første gang. Og det var faktisk første gang det var Norgesmesterskap i Big Jump. Så vi er så langt tilbake i tid at det var noe nytt. For før det, eller fra starten av, så var det bare halfpipe som var freestyle snowboarding. Så i alle konkurranser i US Open og VM og alt, så var det halfpipe som var freestyle, og så var det parallellslalom som var liksom carving-disciplinen av snowboard. Men så kom da Big Jump som en sidegren i starten av 90-tallet, som da har kommet for å bli da. For det er jo stort enda. Men i hvert fall da, så var da var jeg liksom i gang og så at her har jeg faktisk en mulighet til å komme meg noen vei. Og da var målet mitt var å komme meg ut og kjøre verdenscup. Den gangen så var det veldig greit, for at du bygde da poeng i Norgescupen. Og hvis du var sånn cirka topp tre i Norgescupen, så hadde du nok poeng til å kjøre verdenscup. Så da kunne man reise ut på egen hånd og kjøre verdenscup. Det gjorde jeg sammen med andre likesinne, og havna da på landslaget i 97. Og da, det som var veldig artig da, var at altså det er jo en veldig stor og lang prat rundt det med OL og snowboard. Det har dere sikkert fått med dere også, at Terje Håkonsen boykottet og sånne ting. Det som på en måte var fint med det var at I 1997 så ble det plutselig et ordentlig landslag. Det var penger I potten fordi det var OL-satsing.
0: Mm.
2: Så vi som var så heldige å komme på det landslaget, vi fikk jo alt dekt. I tillegg til at vi hadde private sponsorer som ga oss lønn.
0: Mm.
2: Så det var jo kjempeflott å være I den posisjonen den gangen. Og da kjørte vi jo både ISF World Cup, som var internasjonalt snowboardforbundet, og så kjørte vi FIS, altså Federation in Ski, som startet med World Cups fordi det skulle være kvalik til OL. Da.
0: Mm.
2: Så det var I korte trekk den reisa jeg hadde fram til det. Da.
0: Mm.
3: Ja, og så må vi bare ta med oss det. Altså, du var jo faktisk med til OL I Nagano I 1998.
2: Ja, så heldig var jeg. I 1998, så altså det jo sånn at det sikkert fortsatt sånn at du har et lag som lager plasser, og plassen har ikke navnet på seg, det bare landet som får plassen. Og jeg hadde mine beste resultater, hadde jeg jo faktisk I 98, og da hadde jeg en andre plass I verdenscup og en tredje plass og en fjerde plass. Så jeg hadde laget en plass for Norge og var liksom bankers at jeg skulle dit. Og så skjedde det at I siste World Cupen før vi skulle til Nagano så datt jeg og så vant Kim Kristiansen. Så han og siden han hadde en seier så fikk han den fjerde plassen, men jeg fikk være med som reserve. Som det femte hjulet på vogna, og det var egentlig helt topp, for da kjørte jeg alle treningene og var med på alt sammen, men jeg måtte stå på sidelinja under starten. Og det synes jeg egentlig var greit, for jeg visste at jeg bare var med for opplevelsen. Følte ikke den gang at jeg hadde medaljesjansen, uansett, selv om jeg kanskje tenkte meg selv ned litt, så visste jeg jo at det selskapet som var der, så var det vanskelig å være topp tre. Så jeg synes bare det var kjempegøy å være med på hele opplevelsen, og veldig glad for det ettertid. Alle var enige med Terje Håkonsen at FIS ikke hadde noe med snowboard å gjøre, og det var stor forskjell på å kjøre FIS og ISF World Cups. Men allikevel, så hvis jeg hadde boykottet, så hadde kanskje ikke så mange brydd seg, men at verdens beste snowboarder boykottet seg, det satte et standpunkt. Men vi som var med, jeg synes I hvert fall det var veldig gøy, og synes det veldig gøy ettertid å kunne fortelle historien og ha vært der og opplevd det. Det synes jeg artig.
3: Ja, og du har den norske OL-uniformen fra Nagano, ikke sant?
2: Den har jeg, og den henger jo I museumet, for det jo museumsverdig at det første gang, det var jo første gang snowboard var I OL. Så det var jo, jeg har ganske mye stories der, hvor vi kanskje ikke passet helt inn da. Så jeg vet ikke hvor dypt inn vi kan gå I det, men jeg kan jo nevne at etter konkurransen så ble det jo en fest for det norske snowboardlandslaget. Og da, når den festen over, så må man jo ha nattmat. Og da fant vi ut at I Olympic Village, den jo døgnåpen, der det jo gratis McDonald's og alt, og vi hadde jo pass.
3: Ja.
2: Så inn der ramlet vi, godt påseila, sånn I 4-5 om morgenen. Og det vi ikke tenkte på, det var at der satt jo OL-utøverne og spiste frokost. Når vi kom inn fra puben og skulle ha McDonald's-mat. Så det var en krasj som ble bemerket og som ble snakket om I Olympiatoppen I flere år etterpå.
0: Mm.
2: Men nå det morsomme historier og gode minner.
3: Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var ikke helt på det kjøret der.
0: Men hvordan var den overgangen fra å på en måte være solo, altså du kjører fordi du synes det gøy og det lidenskap, til å havne inn på et landslag og få et team bak seg?
2: Jeg har alltid holdt samme ideologien. Jeg har bare kjørt for min egen del.
0: Ja.
2: Det tror jeg grunnen til at jeg fortsatt elsker å stå på snowboard.
0: Mm.
2: Så hvis jeg ikke hadde lyst til å reise og kjøre en verdenscup, eller reise på en fotoshoot, så gjorde jeg det ikke.
0: Mm.
2: Jeg gjorde alt, jeg styrte alltid hva jeg ville selv. Og det kunne bli opplevd som ganske sært, kanskje, fra andre, men jeg ser jo ettertid at det var riktig valg av meg, fordi at jeg sto på snowboard kun for egen del. Det var ikke for å bli kjendis eller for å oppnå noe annet enn akkurat dyrke min passion for snowboardet da.
0: Tror du det litt av grunnen til at du fortsatt kjører I dag og synes det gøy?
2: Ja, det helt sikkert at det grunnen til det. For jeg ser jo at veldig mange av de jeg kjørte sammen den gangen, dem, med en gang de var ferdige på landslaget, så var de også på en måte kjørt seg litt lei da. De har vært med på alt sponsorene ønsket, hva landslaget ønsket. Hvis du med på alt sammen sånn, så brenner du kruttet litt.
0: Hvordan var, holdt på å si, mottagelsen på at du... kjørte litt ditt eget løp da. Var sponsorene med på det eller?
2: Ja, egentlig så var det med det og men det ikke sånn at jeg var sånn veldig sær på det, men Nei. Sær nok til at jeg aldri ble lei.
0: Nei.
2: Hvis du skjønner, så at jeg følte alltid hjertet mitt hvor jeg ville og hva jeg hadde lyst til. Så langt lot seg gjøre da.
0: Så fint.
2: Ja, kjempefint.
3: Ja, og det jeg også hører her, altså, det jo mange unge som ønsker å bli god I et eller annet. Og jeg tenker, trekker nesten litt sånn parallell til Martin Ødegaard, enn jeg hører deg prate, for det noe med den der leken. Å bare være I bakken, kose seg, akkurat som han var på løkka med ballen, og bare var og var og var, og syntes dette var så gøy. Og det jo det jeg hører her.
2: Ja, jo, ja. Det er det som det aller viktigste. Det at du, altså å ha den passion som jeg snakker om at jeg hadde til snowboardet, og det finner jo heldigvis folk I veldig mye forskjellige type idretter, og jeg tror at det det som må til for å bli god. Det er ikke alltid at et apparat som døtter deg fram gjør deg verdens beste. For min del så var det at jeg hadde den passion, og så hadde jeg et apparat som la det til rette for meg. Som ga meg penger så jeg kunne reise dit jeg hadde lyst til å reise, og la liksom til rette for at jeg kunne utøve. Det gjorde meg god. Og kanskje, vi jo alle forskjellige, men jeg tror de aller fleste som har blitt gode I en idrett vil si noe av det samme kanskje at det handler om den kjærligheten og den passion som du har I bånd som gjør at du står opp, lukker opp øya om morgenen og vil rett ut og drive med idretten din at ikke det et slit å komme I gang, men at du gleder deg Det tror jeg.
3: Ja, for når vi snakket sammen I går her, så nevnte jo du dette her med trenere og landslagstrenere, at de var jo på egentlig ikke det, for dere var jo dere gutta som kjørte, som jo skapte dette siden det var så ferskt, så de var vel kanskje mer tilretteleggere egentlig enn trenere.
2: Ja, det helt riktig. Når dette ble et landslag, så var vi, dette var en idrett som var veldig tidlig I utviklingen. Det ble jo gjort nye triks hele tiden, og arenene forandret seg, og triksa og kjøringa forandret seg, og det var det vi kjørerne som gjorde. Så det fantes ikke noen trenere som kunne kjøre foran og vise vårs hvordan vi skulle gjøre de nye triksa. Det var vi gutta på laget som pushet hverandre og snakket om det og fant ut av. Så landslagsapparatet da, det var ikke trenere, de var tilretteleggere. De la opp samlinger der hvor treningsforholdet var de beste, og de fikk oss liksom rundt til der vi kunne utfolde oss. Og det var en veldig fin jobb de gjorde den gangen, så at vi kunne liksom egentlig bare drive på med det vi var gode på.
0: Snowboard jo en sport som kan forårsake mye skader. Har du vært mye skadet, eller har du vært heldig?
2: Ja, jeg har hatt min del skader, det må jeg jo kunne innrømme. Nå det jo sånn at jeg har jo drivet med veldig mye annet enn snowboard. Jeg driver veldig mye med BMX-sykling og motocross, som også har dratt sin del av skader. Men de største skadene jeg har hatt har kommet på snowboard, ja. Så jeg har knekt lårbeinet et par ganger, faktisk. Knekt armer og kragebein og ankler og legg. Så jeg har mye... Det var såpass at de sjekket om jeg var beinskjør en stund, men det var jeg ikke. Så det er litt medaljens bakside. Og det man kanskje fort glemmer I ettertid når man tenker tilbake på alt det gøye man har gjort, så var jeg jo faktisk I min beste alder. Det var faktisk april 98 etter Nagano-OL. i skandinavisk mästerskap I Tendadalen I Sverige så så landade jag på strake ben I bånd och bröt lårbenet rätt då. Mm. Och då var jag ju egentligen ute I nästan ett år. Och legene mente jo at jeg ikke kom til å, på grunn av den skaden, ikke kom til å kunne kjøre på høyt nivå igjen og sånn, men det fortalte de heldigvis ikke til meg, de fortalte det til foreldrene mine. Ja. Så pappa fortalte meg det når jeg havna på pallen igjen, at dette spådde legen at det aldri kom til å skje. Men da var det jo... Så det men det liksom en bakside som, og det gjelder jo egentlig de fleste idretter, altså det masse skader I fotball også. Mm. Så jeg tror ikke det noe mer I snowboard enn annet, men det skader I toppidrett, og det en del av greia. Og dessverre så ser jeg jo veldig mange store talenter, som har fått ødelagt karrieren sin på grunn av skade. Mm. Og det ser du ofte. Og får en så dyp skade at de ikke klarer å komme seg tilbake. For det en sport som så rask I utvikling også. Som alltid har vært det, altså snowboard, så må man henge med. Så jeg måtte stå på for å komme tilbake etter den største skaden. Men jeg husker jo at jeg syklet jo flere mil med krykkene på bagasjebrettet, bare for å få treninga, og jeg gikk faktisk på krykker bort I heisen for å kjøre, for at jeg fant ut at det var lett, jeg kunne kjøre snowboard, men jeg klarte ikke å gå. Så jeg gikk med krykkene og satte dem ved heisen, og satt meg på stolheisen for å kjøre snowboard, for det gikk an å stå på brettet og svinge. Så jeg var jo litt der da, ja. Og det... Men det var bare den driven jeg hadde så ja det skader og det en del av gamet men man må jo ikke gi opp for det så lenge man vil fortsette da.
3: Ja, jeg hører jo at det ligger livsmestring I dette her da. For det jo ikke sånn at det alltid rett vei til målet. Man får noen fartshumper om å kanskje ta noen mer og jobbe enda hardere og det kan man jo ha bruk for I flere deler av livet også.
2: Ja da, absolutt. Så man lærer jo jeg mener jo at den runden jeg har gått som toppidrettsutøver har vært den beste lærdommen I mitt liv alt fra å møte folk og forholde seg til folk og prestere og få de fartsdumpene som du snakker om at du får noen midt I trynet som å få en så stor skade når du egentlig helt på topp av hvor du vil være da. Du når den toppen og så får du den I trynet og så må du komme deg tilbake dit og det den å klare det og så ser man jo at det hvis man vil nok så går det jo. Og det gjelder jo veldig mye I livet. Jeg har jo I voksen tid opplevd andre fartsdumper som ikke har med snowboard å gjøre. Hvor du ser at hvis du bretter opp arma og gå på, så kommer du deg gjennom det, og så går livet videre.
3: Du har jo med deg et snowboard I studio I dag, Rune, og det veldig flott, og vi filmer litt så på noen promovideo, så kan man kanskje se brettet I bakgrunnen, vi skal ha tatt noen bilder av det, men brettet heter jo faktisk Uvdal, du lagde ditt første brett på sløyden, men det var ikke dette her.
2: Neida, det var ikke dette. men passion med å lage brett har nok ligget der hele veien, men... jeg har et eget snowboardmerke som heter Valhall Snowboards og det startet min storebror og jeg I 1999 så lagde vi det første norske snowboardmerket produsert på Palefabrikken I Østerrike og fikk da en figur som tegnet forsidene på Conan-blader Han lagde grafiken til I vikingstil da, til bretta den gangen. Og så la vi det dødt. Vi hadde travle dager begge av oss, så vi la hele merket dødt fra 2002. Og så har jeg tenkt på det hele veien, og helt frem til I forrige fjor. Da blåste jeg liv I merket igjen, sammen med et par kamerater. Så nå har vi, vi full gang med Valhall Snowboards. Og der får jeg på en måte utfolde meg litt I forhold til kreativitet, både på form og farge, holdt jeg på å si, på altså design, og hvordan brettet utformet. og det jo et fag jeg kan, så jeg synes det veldig gøy å eksperimentere litt, og så nå har det akkurat neste års brett kommet, prototypene som vi skal prøvekjøre, og der heter det ene brettet, det heter Uvdal 156, altså lengden på brettet 156, og modellen heter Uvdal, for det brettet det har, det formet, det et løsnøbrett som kjapt i, også i tett skog. Og i Uvdal så kjører vi jo åpne fjell på toppen, og så kommer vi ned i tett skog. Så det det perfekte Uvdal-brettet, når du spør meg. Og så det også bildet fra Uvdal på brettet, så det synes jeg jo veldig gøy. Og det som, vi kommer kanskje litt tilbake til det, men det som når jeg tar med godt erfarne snowboardere ut i Uvdals frikjøringsterreng, så blir de ganske overrasket. Det ekstremt bra. Og da det en måte å få fram det på, da, at det et eget frikjøringsbrett som heter Uvdal. Jeg tror det litt kult, ja da.
3: Ja, det høres jo veldig bra ut, men når du nå lager disse brettene her, så det kanskje mer drevet av, da, av hva skal jeg si, kreativitet og kjærlighet enn av det kommersielle?
2: Helt klart, det er kun kreativitet og kjærlighet. Det ikke et minusprosjekt, men det ikke der jeg tjener til livets opphold heller. Det mer et prosjekt jeg kan leke meg litt med, siden businessen går såpass bra at jeg tør å... For det jo kostbart, men det selger jo bra også. Så første runden vi produserte ble jo utsolgt etter bare noen uker, så sånn sett er det jo butikk i det, men vi må jo lage en del prototyper som koster penger og sånn, så det ikke... Vi tjener ikke store penger på det enda, men det en veldig gøy hobby.
3: Og det viktig å ha det gøy i livet.
2: Veldig viktig å ha det gøy, det ingen tvil om.
0: Det finnes jo også et snowboard som er litt sånn mystisk og fått status som Uvdal-brettet. Det ikke det du har med deg i dag.
2: Neida, da vet jeg akkurat hvilket brett du tenker på. Det ikke det brettet jeg har med i dag, for det et mye eldre brett. Blant oss samlere så det noen brett som veldig ikoniske fra 80- og tidlig 90-tallet. Og et av de mest sjeldne bretta i verden heter Craig Kelly Mystery Air. Og det var da datidens beste snowboarder. Han het Craig Kelly, og den første signaturmodellen hans er veldig ettertraktet blant samlere. Og så ble den laget i kun noen få eksemplarer i en litt annen farge. Og de bretta var kun ment å være til de som kjørte profesjonelt for Burton i 1990. Så nå blant samlere i dag, så det brettet helt umulig å få tak i. Men så kommer vi inn på storyen, fordi at det var jo en norsk importør av Burton Snowboards som het Elling i Trondheim. Og så hadde du, her i Uvdal, så hadde du Stein Rudi som kjøpte inn brett fra... altså Burton Brett fra han, og solgte her lokalt i Uvdal til alle snørøverne og litt til.
3: Og kan jeg bare forskyte kjapt inn da historien skal fortelle videre, men veldig artig, for et års tid så hadde vi jo datteren til Stein, Sunniva Rudi, som gjest i stolen her, men hun er jo da kartleser og driver med rally,
2: ja.
3: Så det noe allsidighet, men...
2: Ja, ja.

0: noen andre farger eller noe. Det var jo en Craig Kelly-modell, så han solgte jo det til en dame som, som bodde her lokalt, som, som kjøpte dette brettet. Og hun hadde vært på Geilo og, og stått, og, og kommer da ned igjen forbi Vastuland, nedover bakken når du ser Uvdal skisenter på høyre side. Og så hadde altså dårlig strikker på takstativet sitt, at, og hadde motvind, så det flippet av taket over autoværene, og ned i dypsnøen, og forsvant nedover lia. Og borte ble det. Og så, dette en historie som snørøverne, altså de lokale snowboarderne, har pratet om i alle år. Om det, det mystiske Uvdal-brettet som ble borte. Den Craig Kelly med de hvite fargene som, som kunne laget i noen få tilfeller. Så dette har jeg også blitt fortalt, og Morten Sommer var veldig steil på det at det ligger fortsatt i skaven i Uvdal en plass, for det ble aldri finnet, de hadde gått og letet etter det. For etter hvert så skjønte de jo hvor, hvor sjeldent det brettet var. Men det har vært borte. Og så kommer jeg da til Uvdal og åpner museet mitt her og butikk, og står blid og fornøyd i butikken, og inn kommer det en bonde med et brett under armen. Nå får jeg gåsehud. Ja. Det var fullt av støv, og så spør han meg, er dette brettet her noe for museet ditt? Det har stått på låven min i hvert fall 30 år. Og jeg blir jo helt stum, for det er jo det brettet. Og da skjønner jeg hva som har skjedd. Det har jo flippet over autoværene, sånn som historien forteller, og sklidd på snøen ned den bratte bakken, ut på gårdstunet til en av bøndene, innover mot Jøndalen der, og kommet ut på tunet, og sikkert da bonden har sett det og satt inn på låven, og nå kom det til rette. Så jeg vasker bort støvet, og det ser jo ubrukt ut. Og når jeg lagt ut det på det store internett, at, som går verden over med sånn vintage snowboard collectors og sånn, så får jo folk helt hakeslepp. For det finnes ikke i så god stand i hele verden et sånt brett. Så det det mystiske Uvdal-brettet.
1: Altså, wow!
2: Dette gåsehud.
0: Så nå henger i museet mitt i kaféen i Uvdal skisenter.
2: Tenk deg hva som kan finnes på en tilfeldig låve i Uvdal.
1: Ja.
0: Det er utrolig gøy.
2: Altså, så bra. Åh, deilig å få den historien. Og så da enda litt mer tilbake til Uvdal, og du snakker jo om at du kom opp her en lørdag, og så ble det noen ferier her, og så var det en gjeng som kjørte snowboard i Uvdal, men hvordan var dette i den tidlige opprinnelsen? Var det liksom bare Uvdal, eller var dette, hva har Uvdal egentlig betydd for snowboardutviklingen og historien i Norge?
0: Jo, det var jo, altså, vi nå tidlig 90-tallet, så var det grupperinger rundt om i landet som var dedikert til snowboard, og Uvdal var absolutt en av de grupperingene. Og gruppering, da er det et miljø, da, egentlig det jeg mener. Det var en veldig fin gjeng her med gode snowboardere som var veldig dedikert. Og den, sånne gjenger fant du jo mange plasser. Du fant dem i Rauland, og du fant dem på Dombås, og du fant dem på Kongsberg. Og alle de gjengene har på en måte formet snowboardet fra den tida og utviklet det. Og vi var jo så heldige da å bli kjent med den Uvdal-gjengen som kalte seg Snørøverne. Og jeg ble jo også kommet da på landslaget sammen med Marius Sommer, som er her fra Rødberg, og ble jo veldig godt kjent med han, og også Morten Sommer, som er broren, som også ble veldig god på snowboard, som var på en måte en generasjon yngre enn det jeg var igjen. Så det er jo navn som har virkelig vært med å sette Uvdal på kartet, og dra snowboard i riktig retning, og sånn som Marius Sommer, han ble jo tidlig proff for Koto Snowboards, og var veldig dyktig på det med å vise frem at snowboard ikke kun handler om konkurranse, men det handler også om at du kan eksponere deg i frikjøring og i blader og intervjuer og sånne ting, og der var han veldig flink, så han var jo i en tid å se i nesten hvert eneste snowboardblad med fargerike klær og fin stil, og det var jo veldig viktig, for det var måten snowboard skilte seg ut fra veldig mye annen toppidrett, hvor det bare var å

0: reise fra konkurranse til konkurranse, at du kunne liksom slå deg opp som en snowboardproff uten å kjøre konkurranser også, med frikjøring. Og det viste jo på en måte Marius at du kunne kombinere begge deler. Og det var ganske kult. Så han, Marius har betydd veldig mye for norsk snowboardhistorie, og bana på en måte veldig veien for den kategorien. Da.
1: Ja, altså. Hadde jo en gjest også her I fjor, Emilie Bølviken, som en ung, lovende fotballspiller fra Rødberg.
0: Oh, ja.
1: Hun kaptein på damelaget til Stabæk I toppserien for damer, og hun forteller jo at hun har brukt Marius Sommer som mental coach.
0: Det fornuftig, for der er han god. Han reiste jo til Sverige og slo seg til der og tok utdannelsen etter endt karriere. Men han også fortsetter jo snowboard på høyt nivå. Han ble heller aldri lei, så vi har fortsatt dialog, og han kjører halfpipe som om han var 18 år, og holder det gående, så det er veldig bra. Det litt synd han bor så langt av gårde, men når han først kommer til Uvdal, så skravles vi I hvert fall. Noen ganger får vi kjørt snowboard sammen nå.
2: Så bra. Når du ferdig på landslaget, så flytter du til Geilo. Hvorfor gjør du det?
0: Jo, det jo... Av den enkle grunn at Vidar Nyhus, en god venn av meg, jeg møtte han hadde akkurat begynt snowboardlinja på toppidrettsgymnaset på Geilo. Han hadde fått jobb som sjef der, og trengte en trener til elevene som gikk der, og så forklarte han meg hvordan den skolen var bygd opp, at du kjørte snowboard hver dag og hadde skole og kombinerte de to tingene, så tenkte jeg, jøss, det jo det jeg drømte om. Den gangen jeg vokste opp og måtte presse meg gjennom videregående skole I Horten, så drømte jeg jo om en sånn skole.
2: Mm.
0: Og nå finnes det. Og da var jeg blitt 27 år, og min tid som proff snowboarder begynte å skrante. Jeg var ikke ung og lovende lenger. Men jeg var jo langt ifra lei av å kjøre snowboard.
2: Mm.
0: Så hvis jeg tok den jobben på Geilo, så kunne jeg fortsatt kjøre snowboard hver dag og få lønna mi. Så det synes jeg var veldig fint. Så derfor så flyttet jeg til Geilo I 2003. Og synes det var helt vidunderlig å jobbe som trener på toppidrettsgymnaset der, for da hadde jeg jo på en måte, det var jo en veldig kamp om å komme inn på NTG, det var jo bare 6 plasser I året, 18 elever totalt fra 3 I hvert årstrinn, og jeg fikk jo da bruke min kunnskap på å få disse unge hoppefulle opp og fram, Og det å se dem fra å komme inn som litt barnslige 16-åringer og gå ut som voksne, verdensvante 18-åringer, det var gøy å se. Og det var jo mange av de største snowboarderne etter min tid på en måte som gikk der da, som jeg fikk følge I den tida der. Og det synes jeg var veldig, veldig fin tid.
2: Mm. Hvordan var overgangen fra å selv være utøver til å bli trener?
0: Nei, det synes jeg det kom egentlig ganske, det sklei egentlig veldig fint, fordi at vi har jo alltid vært trenere for hverandre. Mm. Når vi har vært på landslag og sånn, så har vi, som vi snakket om litt tidligere, at vi trenet hverandre, vi pushet hverandre, og det var liksom, vi ble glade for hverandres fremgang, og lærte en seg et nytt trikk, så skulle vi andre lære det også, og det var sånn vi utviklet kjøringa. Og det å bruke det, og kjøre foran som et godt eksempel, og bruke det jeg hadde lærdom, og dette det over på de unge hoppfulle, var kjempegøy.
2: Mm.
0: Veldig gøy.
1: Ja, så bra, Rune. For det å få deg til Geilo, da, det har jo etter hvert vist at det har vært heldig for oss i Uvdal. For når jeg snakker med folk som kjenner deg, så beskriver de deg også som en fyr som med masse ideer og pågangsmot, og så du sånn at du ikke bare prater om ting, du får jo faktisk ting til å skje. For parallelt med å kjøre snowboard, så har du vel hatt noen andre drømmer også, har du ikke det?
0: Jo da, det jo... De 6 årene jeg jobbet på NTG, så elsket jeg jo å gjøre det, men jeg har jo hele veien hatt en drøm om å drive for meg selv, og selvfølgelig snowboard-relatert. Jeg har hatt en drøm om å ha snowboardbutikk, og jeg har hatt en drøm om å drive arrangementer snowboard-relaterte. Så jeg søkte da, I 2009, så søkte jeg om permisjon et år fra NTG, for å prøve ut det her. Og jeg ville lage noe som ingen andre lagde, Jeg ville lage konkurranser og show som, som ingen andre hadde, så jeg ikke hadde noen konkurrenter. Jeg ville lage en snowboardbutikk som var annerledes enn alle andre snowboardbutikker. Derav kom navnet Epic, som betyr enestående. Og det ble at jeg klarte å lage et levebrød ut av det, så derfor så slutta jeg på NTG og gikk min egen vei med det. Og har på en måte aldri kikket meg tilbake, for det har gitt meg full utfoldelse i alt jeg har lyst til å prøve ut av forretningsideer og sånn. Fordi altså, i arrangementsbiten da, så har vi jo gjort alt mulig fra å lage indørs snowboardkonkurranse i Lillestrøm varemesse, til skateboard og motocross-show inne i Oslo Spektrum, til tusenvis av tilskuere på snowboardkonkurranse midt i Elo sentrum. Altså, det har blitt veldig mye, og jeg ble figuren som ble ringt etter når noen skulle ha noe sånt stort. Og det var jo veldig gøy. Da ble det jo mye jobb og masse gøy, og og det jeg lærte veldig fort med events er at er det blå himmel og sol, så blir det kjempesuksess. Er det vind og regn, så taper du masse penger. Så det, og det skjedde.
1: Ja, så hvordan håndterer du forholdet ditt til værgudene da?
0: Nei da, du må være inne med dem da.
1: Ja.
0: Så det er jo derfor jeg ble kirkesanger.
1: Ja, det er herlig, det skal vi komme tilbake til, Rune. Det er en fantastisk kobling, men når du snakker da om disse arrangementene, så er det vel 2012 og noe hopping fra snowboard på tak av Rødberghallen.
0: Ja, det var gøy.
1: Fortell om det.
0: Det var, jeg har jo på en måte et øye for plasser man kunne kjørt snowboard fra. Om det er noe tak man skal hoppe fra eller ned. Når du kjører langs veien så ser du fjellsider og sånn. Så en som er dedikert til snowboard, han har det øyet. Så var jeg, skulle jo egentlig bare på kaffe til Morten Sommer. Så jeg kjører opp forbi Rødstubben der, og så ser jeg da taket over svømmehallen der, og så ser jeg landinga, den skråbakken ned mot fotballbanen, og fotballbanen, eller Rødstubben da, som var en perfekt publikumsarena. Så tenkte jeg, oi, her kunne vi lage noe, så jeg drar jo da inn til Morten og legger frem den ideen som han bare blir superentusiastisk og bare, ja, det gjør vi. og så skravler vi om det, og han, da skjønte jeg jo fort at han kjente jo hele bygda, og den bygda her, for dette var jo før jeg hadde flyttet til Uvdal, det var mens jeg bodde på Helo, og her stiller bygda opp. Han kunne ringe, han kunne ordne strøm her, han kunne ordne lift der, og snøskuterkjørere som kunne hoppe fra taket de også, og lift eller en heisekran for å få det opp på taket, og det var ikke måte på, og det kunne han, ordnet alt det. Så sammen så lagde vi da show på Rødstubben der, og det som var litt gøy var at Lille Rødberg samlet 1000 publikummere som betalte inngang. Og jeg mener, noen av de største arrangementene jeg har hatt på Geilo i ferien, når det er mange 1000 mennesker der, er jo oppimot 1000 personer, så at vi kunne få det på Rødberg, det husker jeg, det var jeg veldig imponert over. Det viste jo, og det var jo lokalbefolkningen som kom, for det var ikke så mye turisme den helga vi hadde det arrangementet, det var ikke midt i påsken liksom. Men det viste litt om hva den bygda her er da. Først at alle de som stilte opp for at vi skulle få det til, og det var ja i alle retninger. Vi ringte til og med lokale sponsorer som spyttet inn penger, og det var ja i alle retninger der også, følte jeg. Og så åpner vi dørene, og folk står i kø for å komme inn og se, nå skjer det noe. Det synes jeg var gøy. Det ga meg en veldig sånn herlig førsteinntrykk av Uvdal sånn i senere tid.
1: Ja, deilig.
2: Fantastisk. Men du kommer jo tilbake til Uvdal sånn på ordentlig, du flytter hit. Ble headhuntet til Uvdal Skisenter. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Jo, det var jo sånn at jeg driver jo firma sammen med min kone Linn. Och vi var ju gott etablerat på Geilo, hade snowboardbutiken, hade massa arrangemanger och så hade vi skiutleje på Stryn sommerskisenter om sommaren. Så vi kunde liksom det skiutlejefaget också. Och så gick vi ju egentligen och var livrädda för den dagen. Vi visste ju att det butikslokalet vi hade på Geilo att det skulle rives. Mm. Så vi var där lite på nåde I alla de åren för det var ett gammalt lokale men det var billigt nog till att vi kunde vara där och vi gruade oss den dagen vi måste ut och så kommer då brevet hvor vi skal hvor vi får besked om att nu måste vi flytta ut om ett halvt år för bygget ska rives. Men alltså samma uka så får vi tilbud då från Kjetil Nørstebø om att flytta businessen vår över till Uvdal och ta över skiutleja där och ta med oss arrangemangen hit. Så akkurat som det var meningen, så da ble det egentlig ganske enkelt. Jeg holdt på å gro fast på Geilo og syntes det bra å flytte litt på seg. Mm. Og Linn ville hjem til hjembygda si, så vi flyttet til Uvdal, tok pakka med oss alt sammen og reiste over et par dalføre og etablerte oss her. Og det har vi aldri angret på, noen av oss. Det har vi ikke.
1: Nei, så flott. Bare to ord om Linn, for hun jo også lokal, ikke sant? Så hvor traff du henne på veien?
0: Ja, Linn lokal, og hun møtte jeg på, når jeg hadde arrangement på Geilo, så hadde det var også Morten Sommer som hadde tatt med seg litt lokale folk over for å hjelpe til. Både som crew på å sitte I inngangen og til å rydde og sånn, så samlet han et crew fra Uvdal og kom over, og blant det crewet så var Linn, og da falt jeg pladask da, vet du, ja. Selvfølgelig.
1: Ja, deilig. Det jo mange spor her nå som fører deg til Uvdal, så dette jo nydelig. Men du, vi hadde jo en liten forhåndsprat, og du skryter jo veldig av, hva skal jeg si, mentaliteten og det å være I skisenter og I sånn apropos, der skal man få det til, liksom.
0: Ja, jeg elsker jo sånn entusiasme at du kommer med ideer og så møter du folk som ja, det får vi til. Ja, mennesker, som det kalles, det elsker jeg. Og derfor så prøver jeg å være det selv også, så langt det rekker. Og det følte jeg absolutt at vi kom til her. Og bare det med at ja, vi skulle ta over skishoppen, og vi kunne, men da... Altså det at vi skulle flytte vår geskjeft hit, jeg hadde jo et museum som jeg hadde veldig lyst til å ha plass til, og jeg har arrangementer som krever en halfpipe, sånne ting som kanskje ikke var klart I utgangspunktet da. Som bare så sier jo Kjetil bare at nei, men kan ikke du bare låne gamle puben ved siden av kaféen til museumet da og så gjorde jeg det og så ble det jo det fineste museumslokalet ever og enda flere får se det også for det jo tilknyttet kaféen ja. Så det ikke bare kunder I Epic Board Shop men det alle som besøker skisenteret og det, sånne ting synes jeg og I tillegg til det så bruker de jo mye ressurser på å bygge halfpipe da så at vi kan ha voksencamper og vi kan ha All Boys NM I Uvdal og det jo helt fantastisk det et drømmescenarie for min del jeg hadde altså alt tilrettelagt veldig godt på Geilo men jeg føler at det var enda enklere her
1: og ikke det fantastisk? Ja, det mye som bra på Geilo men det enda bedre
0: her ja, helt klart så, og når jeg først kom hit og jeg husker jo fra 90-tallet at det var veldig gøy å kjøre utenfor løypen I Uvdal Men når jeg kom tilbake hit I voksen alder og fikk finkjemmet alt her, så vil jeg jo påstå at det noe av det bedre på denne siden av landet, av frikjøring. Og da det forhold til hvor tilgjengelig det utifra heiser og sånn, og hvor røft, altså hvor høyt nivå du kan finne på kjøringen. Da. Mm. Og sånn at vi har... Når vi har snowboardcamper, så har vi jo alle nivåer. Alt fra tidligere snowboardproffer, som jeg vil kalle et høyt nivå, til nybegynnere som skal akkurat lære seg å kjøre pudder. Mm. Og alt det treffer her I Uvdal. Tar du fjellheisen opp og kjører langs heistrasen, så det jo veldig trygt og godt og kjempefint å lære seg å kjøre pudder. Og drar du bortover I rennene og sånn, så det jo lenger bort du drar, jo tøffere terreng det. Helt fantastisk, så jeg elsker jo Uvdal.
3: Strålende reklame.
2: Absolutt.
1: Vi må jo snakke litt om de arrangementene som du også da plasserer her I skisenteret. Da, du nevner voksencamper, All Boys NM, monoski og brask og barm kan vi vel snakke om kanskje etterpå. Men altså, hvor mye folk trekker du hit, og hvor stor interessen for å komme hit og være med på tingene dine?
0: Det jeg ser altså, I forhold til snowboardcamper, så går det veldig opp og ned. Og det har de gjort helt siden jeg startet det, så det du har... jeg vet ikke, sånn antall mellom 50 og 100 deltakere som kommer hit på de campene, og så har du jo monoski, der det jo et veldig det et snevert men godt miljø vil jeg si, men vi har vel 30 deltakere på landstreffet I monoski som vi har her I Uvdal, og det vel nesten alle monoskikjørerne I landet men det altså så gøy for det jo godt voksne jeg holdt på å si herremenn men det også damer mest herremenn men også nå har vi fått med en 3-4 damer også, det veldig bra som egentlig bare her for å ha det kjempegøy og le og kose seg en hel helg og stå på monoski og en liten strammen I rumpetaska og sånn selvfølgelig og det det jo ikke på de andre arrangementene mine men på mono så hører det litt med da. Ja. Mens All Boys NM det jo mitt hjertebarn av arrangementer det har jeg hatt helt siden jeg flyttet til Geilo så det hadde jeg mens jeg jobbet på NTG også for det var det året jeg la opp så tenkte jeg hvis jeg lager et All Boys NM så får det være et samlingspunkt for alle som har lagt opp. Det var utgangspunktet, sånn at vi kan møtes og mimres. Det har jeg hatt I 3-24 år nå. Og det har jo vokst. Og det, altså All Boys NM det jeg mener snowboarding og det at det gøy, og at alle velkommen, og alle skal kose seg. Og ingen skal liksom... Det skal ikke ha noe å si hvilket nivå du på. Du velkommen til å komme uansett. Og det tror jeg folk merker, og det derfor det har blitt så populært. Så du har jo alt fra Terje Håkonsen og Daniel Frank som utfolder seg der og koser seg gløgghjel, til de som kanskje ikke kjørte noen særlige konkurranser tidligere, men har opplevd den, eller oppdaget den kjærligheten I voksen alder. Som, ja, bli med på All Boys NM, så kjører vi noen porter, og så prøver vi oss litt I pipen, og så har vi det kjempegøy. Så det en veldig sånn inkluderende og fin konkurranse, som skal være på et, kall det, ikke et lavt kjøremessig nivå, men på et lavt, vi skal aldri gå stort med store premiepenger og svære greier, det skal være en plass hvor folk føler seg velkommen.
1: Ja, her snakker vi jo psykisk helse rett og slett, ikke sant? Om møteplass og utøve ting, så det jo nydelig. Men så lurer jeg også på, da, du snakker jo så varmt om Uvdal, altså legender da, som Terje Håkonsen og Daniel Frank, ser de også storheten da, I å kjøre I Uvdal?
0: De synes det veldig gøy, fordi at de opplever litt, for vi bygger jo halfpipe sånn som den var på 90-tallet. Da var den jo ikke 7 meter høy som han I dag. Da var den jo 2-3 meter høy. Og sånn som All Boys NM sånn var konkurransene på tidlig 90-tallet og det det vi har lyst til å gjenskape da. Litt sånn altså ikke så seriøst ikke sant, som det kanskje har blitt og litt mer løs I snippen så, og at vi skal ha det gøy og heie på hverandre så for det som har skjedd med Halfpipe at den har blitt så forferdelig stor, at en ting at den livsfarlig å kjøre I, men en annen ting at den jo alt for dyr å lage, og alt for vanskelig å lage. Så I Viller har de jo klart å lage den I en del år, og jeg vet jo hvilke enorme budsjetter som må på bordet for at de får det til. Og det har jo på en måte drept litt Halfpipe-interessen verden over. Fordi at alle små skisenter kan lage et par hopp og noen rails og ha en slopestyle, mens en halfpipe krever å være 7 meter høy, og når du da skal komme høyt I den, så må du kjøre I 120 km I timen I bånd, og da må den være helt perfekt bygd også. Mm. Så Så jeg jo veldig for det at vi skal ta tilbake de små pipene, mini-pipes som det kalles. Og det har vi jo da gjort i Juvdal, og det til stor glede for veldig mange snowboardere.
2: Du har jo også et arrangement som heter Barsk og Barm. Det må du fortelle om.
0: Ja, det veldig, veldig gøy. Det jo egentlig noe Kjetil og jeg har klekket ut sammen, at vi må lage noe liv i en ellers litt sånn tråperiode, altså rett før snøen kommer og sånn, at vi må skape litt fest da. Mm. Og så har det jo vært sånn at hver gang vi har vært på fest, så har det vært mye håndbakkprat. Så har vi funnet ut at håndbakk det er 99% prat, og så det litt bryting til slutt, og krangling om regler, men det jo veldig gøy. Og så utgangspunktet var jo at min svoger, Geir Helge Svensen, også kalt Sterke Geir, han satte på Numedalstitteren, for det var jo Numedalmesterskapet på Trollstugu. En gang var det til 90-tallet, hvor det hadde vært veldig suksess, og det kom vi prate om, og så vi skal ikke bare dra i gang et nytt Numedalmesterskap. Så gjorde vi det. Så det jo da et arrangement som Skisenteret og Epic har sammen. Og vi kalte det da, vi kaller det da Barsk og Barm, for da det også rom for å putte andre elementer inn i arrangementet, men at Numedalmesterskap i håndbak skal være hovedattraksjon i eventet. Så vi har jo prøvd oss litt med band, vi har prøvd oss litt med sånn monoskisimulator, men så har vi sett det at det er håndbakken som folk synes gøy og vil komme for. Og så nå hadde vi det nå for et par uker siden, og da var det vel fjerde gangen vi har gjennomført det. Så det et arrangement som har kommet for å bli, og det som veldig gøy at det forskjellige vinnere hvert år. Så det mange som kan kalle seg Numedalsmestre i håndbak, og det veldig gøy.
2: Så gøy. Hvordan responsen på det her da?
0: Folk synes det veldig gøy.
2: Ja.
0: Noen tror at det veldig skummelt, fordi at det jo mesterskap og håndbak, mens andre skjønner at her kan jo alle bare være med. Det jo gøy å være med. Og det jo ikke så mange profesjonelle utøvere i håndbak, så det jo liksom å bryte, og så kommer det noen langveis fra som som kan utfordre de tidligere vinnerne og sånn, så er det alltid kjære. Det en helt sinnssyk stemning rundt det bordet. Altså, da det. Det veldig gøy når det står på der. Da det mange som godt engasjert, vil jeg si.
2: Ja, men så bra.
1: Fantastisk, og så nevner du jo Ben, og da lurer jeg jo på, vi må jo... Rune Rullings jo kallenavnet ditt, og så kan man jo tenke at det har noe med skateboard-historikken å gjøre, men dette her jo knyttet til Ben, dette Rune, ikke det?
0: Det har ingenting med skateboard-historikk å gjøre, nei. Det rett og slett at jeg dansebandartist, vokalist i dansebandet Apache Dancers. Og som dansebandartist så har du jo artistnavn, og det ble veldig tidlig Rune Rullings. For det ruller jo godt å si det, uten at jeg hverken røyker ferdigrøyk eller rullings, så var det en del av antrekket i de første konsertene vi hadde, så var det å ha rullingspakka på lomma sånn at den syns, som var liksom en del av antrekket som dansebandartist, og da ble det Rune Rullings.
1: Ja, men så mye tid altså på et snøbrett, og likevel så har du også tid til dette, og hvordan var historien her?
0: Nei da, det bare humor og gøy. Vi fem bestevenner fra Horten som klekka dette ut en sen natt på en pub i Bali, at kanskje vi skulle starte danseband, for jeg elsket jo å synge karaoke, og en av kompisen min hadde jo trommesett, og så da fant vi ut den kvelden at vi skulle starte danseband, og så neste dag...
1: Ja, og nå da bare si det da, for vi har jo lært før i denne podcasten at for du prater jo ikke bare om det.
0: Neida, det blir noe av. Det blir ikke bare med praten, nei.
1: Nei.
0: Så dagen etter så gnei vi søvn ut av øya, så gikk vi ned til nabobutikken. Der var en skredder som skreddesydde dresser. Så da skreddesydde vi oss 5 oransje dresser. Og så reiste vi hjem, og så begynte vi å øve på Leenda gulbruna øgon og Blue Hawaii. Og spilte på noen sånne lokale fester som vi hadde nede i Horten og sånn, og syntes dette var gøy. Og så har dette altså utviklet seg så til de grader, uten at vi noen gode musikere. Vi skrangler oss gjennom låter, men vi har en sånn humor og en skjerm som folk elsker, så vi har altså nå spilt over 80 konserter, og vi har spilt på julebordet til Hotel Cæsar, vi har spilt for 3000 mennesker på Vervenfestivalen, vi har spilt på de fleste scenene, store scenene i landet, Rockefeller flere ganger, altså det jo helt utrolig.
3: Ja, det tar jo sinnssykt.
0: Og så er vi egentlig ikke, men som vi sier da, at det jo... Det jo ikke en musikalsk opplevelse, det et humorshow. Ja. Det en god blanding av stand-up og musikk og dans og humor som folk som treffer folk, så det kjempegøy.
1: Ja, men altså moderat god til noe, skikkelig pågangsmot og by på seg selv.
0: Ja, det blir veldig bydd på oss selv i det bandet, så det har vi det veldig gøy med. Vi hadde faktisk konsert nå på lørdag nå i Horten, og det like gøy enda, selv om vi har holdt på ganske mange år nå med det, så, og ikke lært oss sykt mange nye sanger de siste årene, men vi kommer oss gjennom noen hits.
1: Ja, og hvis vi da har noen lyttere nå da, som har lyst til å bli bedre kjent med Apache Dancers, så går det sikkert an å søke opp på Spotify og YouTube, og så finner man noe, eller?
0: Nei, vi har ikke vært så ivrige på å legge ut så mye, vi har vel hatt nesten flere konserter enn øvinger.
1: Ja, dere må oppleves med andre ord.
2: Her må det ses live. Ja.
0: Men det som var litt gøy var jo at vi plutselig ble ringt etter og spilte inn en musikkvideo for Norsk Tipping, som skulle brukes i reklamesammenheng, og var med på hele den innspillingen som sikkert kostet millioner av kroner. Og vi ble jo, altså det var jo 2 låter som ble skrevet, som vi måtte lære oss, og så var det å spille inn det i studio, og så var det å spille inn 2 danseband-filmer da, som skulle brukes i reklame for Norsk Tipping, og vi skulle jo bli superstjerner, og det skulle lage sånne pappfigurer også, som skulle stå i butikkene. Og så kom koronaen, og så var de enige om da at nå i sånn trist tid så kan vi ikke ha sånn glade reklamer.
1: Nei.
0: Fordi at det jo veldig glade greier og latter og gøy, så det passet seg ikke. Og så har det da bare kokt bort. Så jeg har de filmene, men de har aldri blitt brukt. Og det kanskje like greit. Det var kanskje ikke meningen at vi skulle bli sånne reklamekjendiser.
1: Nei, men jeg hører jo på en måte at du kanskje bare en korona unna å bli større som dansebandartist enn som snowboarder, faktisk.
0: Ja. Så da sang vi at nå det gulltrekning på lørdag, og så greier det var veldig gøy. Men da fikk vi i hvert fall oppleve det å være superstjerner og stå på et set og bli varta opp av over 60 pers. Som styret og ordnet med lyd og lys og sminke og sånn, og bodde på hotell, og det var så gøy at det er gøyere å oppleve det enn å få all den famen etterpå, da. Så, ja. Så det har dratt oss i mange veldig artige retninger, da, det bandet, egentlig det jeg ville frem til, da.
1: Ja, og så har jo du en allsidighet for dette med sang, du jo ikke uten ferdigheter tross alt, og jeg har jo hørt at du har et godt og dog litt lemfeldig forhold til O Helga Natt, for det synges jo ikke bare til jul, men ved enhver anledning, og da også ført deg til Uvdal Kirke, som du nevnte i sted.
0: Ja, det er helt riktig. O Helga Natt, den kan jeg også, den synger jeg hele året.
1: Den byr på.
0: I hver en lystig anledning, så drar jeg den opp av repertoaret. Jeg synes jo det en veldig, veldig fin sang, og så er det jo alltid gøy, i uansett hvilken lag du i, så hvis du skal by litt på deg selv, så ta en sang, er jo gøy. Så det har jeg gjort i veldig mange lystige lag, og så ble jeg da spurt om å synge i Uvdal Kirke, og det er en ære å bli spurt, og det var jo en helt annen måte å synge på enn jeg var vant til. For med det bandet og I sånne lystige lag som jeg prater om, så det jo gøy og tull og tøys. Plutselig skulle jeg synge på en måte på alvor, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Dette seriøst.
0: For du går jo ikke I kirka og tøyser. Så plutselig sto jeg da I bunaden og sang så fint jeg kunne. Og det var jo, som jeg skrøyt litt av tidligere, så har vi hatt konserter for 3000 personer. I Uvdal kirke var det ikke så mange.
1: Men jeg var der.
0: Var du der?
1: Ja, det var en flott opplevelse.
0: Ja, takk for det, takk for det. Det var jo veldig få, men jeg kjente på nervøsiteten på grunn av at nå skal du ikke tøyse. Og jeg elsket den utfordringen, og vil også være en person som sier, jeg vil være det ja-mennesket som jeg har lyst til å møte da. Så hvis man blir spurt, og det passer, så må man jo si ja. Og så tenker jeg jo ofte, hva det verste som kan skje da? Så da dro jeg dit og sang så pent jeg kunne.
2: Så bra.
1: Har det gitt noe sånn, hva skal jeg si, ekstra slags kredd? Eller har du på en måte blitt litt kjent med flere folk, fått litt mer respekt på en måte gjennom dette?
0: Jeg får I hvert fall med meg at bygda har fått med seg hvem jeg også fordi at jeg da kirkesangeren. Og det jo en titel som jeg nesten har lyst til å begynne å bruke mer, for det er jo en flott titel. Men jeg vet ikke hvor mye jeg skal synge før jeg kan bruke det som en titel, da. Men jo da, jeg har vel begynt å få med seg det, ja. Helt riktig, ja.
2: Dere valgte på et tidspunkt å flytte til Uvdal, og nå bor dere på et småbruk. Hvordan ble veien dit?
0: Jo, det var egentlig ganske enkelt. Når vi hadde fått tilbud om å flytte hit og bestemt oss for det, så visste vi at vi må bo landlig. Det det vi hadde lyst til, og vi ville ha god plass i nærheten av skisenteret, selvfølgelig, om at vi skulle jobbe der og ha tilknytning der, og så da ble det jo egentlig at vi hadde veldig mange turer over hit og kjørte opp på ned bygda og leita etter ledige plasser, potensielle plasser, og fant da det som nå har blitt vårt gårdstun. Og den gangen vi kom hit så var ikke bygningene noe god stand. Så det var ikke noe naturlig å flytte rett inn der egentlig. Det manglet bad og det var ikke noe sånn spesielt, men plassen var så utrolig fin, så vi gikk jo ned til elva som da tilknyttet til gårdstunet der, og når vi kom ned til elva og vassa ut I vannet der, så vi på hverandre og bare var enige om at her må vi bo. Så bygningene, dem kunne vi pusse opp og gjøre noe med, mens plassen, den får du ikke gjort så mye med, så det var vi helt enige om. Og da startet vi også et gigantisk opppussningsprosjekt. Heldigvis så både Linn og jeg veldig glad I å pusse opp og snekre, så det var vi ikke redd for å ta på oss. Så der holder vi på enda. Vi pusset først opp kårboligen og bor I den, og så bruker vi lang tid på hovedhuset som vi skal inn I, om ikke så alt for lenge da. Det var en jobb å finne det småbruket, eller det jo ikke noe småbruk egentlig, det jo en liten stor gård. For det var mye som stod ledig, men det var ikke alt som var til salgs. Så det var en prosess, så vi måtte jobbe for den.
1: Ja, og dette jo mange folk som egentlig drømmer om, og så det et fåtal som får det til, og hvilke knapper trykket dere på, hva var det som liksom ble den utløsende faktoren?
0: Det var å finne, for vi var på tre andre gårdstun, og søkte opp hvem som stod som eiere og tok kontakt selv. Og I flere tilfeller så var det jo flere eiere, at for eksempel et gårdstun har gått nedover I arv, og plutselig så det flere, ikke sant? Det kan jo være 10-15 eiere av et gårdstun som ikke blir brukt, eller som kanskje bare blir brukt I påsken. Så, og da når det blir for mange eiere, så blir det vanskelig å få alle til å være enige om at vi skal selge. Ikke sant? Så jeg tror det det som mye av problematikken med at mye gårdstun står tomme, at det blir rett og slett det da. Mange eiere og at de ikke har noe tvang om å selge, at det noe boplikt der. Så det var en litt vanskelig og krevende prosess for et relativt ungt par som hadde lyst til å flytte til dalen. Så det vil jeg jo egentlig si at kanskje det, hade varit bra och gjort något med så att det är lättare för jag, alltså i den tiden vi lever nu så vet jag ju att det är inte bara vi som drömt om att bo landlig och finna ett lite småbruk och sånt där och många som drömmer om det. Så det kan ju vara något politikerna kan jobba med framöver kanske.
1: Och så har ju detta här då blivit en flott bas också för du vill bo landlig eller du och kona vill bo landlig och så är du glad i arrangemang och när du blev 50 år här ganska nyligen då snackar vi rodeo, oxe, banjo, band och lite diverse. Det är lite om det.
0: Jo då jag tänkte ju när jag först blir 50 så får jag slå på stortromma. Så då blir det ju ranch party så det är ju lite sån western Western snert over det. Så da innredde jeg en gamle loven til en saloon, og så lagde vi, så hadde vi to band, og vi hadde rodeo-okse som sagt, og vi hadde American tallerken med barbecue, og ja, det var et ordentlig sjøslag, vil jeg vel kanskje si.
1: Ja, og igjen, det ble ikke bare med praten. Det skjedde,
0: og det som var litt artig var at jeg er jo født og oppvokst i en by, så jeg er jo vant til at man leverer ut nabovarsler når det skal skje noe stort. Så det gjorde jeg jo her også, og det er jo noe bygda nesten har pratet om, at han leverte ut nabovarsler. Så jeg vet ikke om de har ledd av meg, eller... Jeg tenkte det var rødde, ja, men det er jo vist ikke vanlig på bygda.
1: Ja, men så bra, men dette med... Dere lever jo et flott liv da, ikke sant? Tilknyttet skisenter, og så du litt koblet på kirka og sånn, men med all den jobben og alle disse, rekker dere liksom å smake noe på samfunnet ellers, eller det sånn at dere holder dere liksom stort sett rundt skisenteret?
0: Nei da, vi har jo en god liten vennekrets her oppe. Linn har jo selvfølgelig vokst opp her og kjenner jo veldig mange flere enn meg, men jeg har jo blitt også tatt veldig godt imot og skaffet meg nye bekjennskaper. Jeg må jo si det at det er veldig koselig når jeg flytter hit, så får liksom telefon fra naboer som ønsker oss velkommen. Det synes jeg veldig hyggelig, da føler du deg jo velkommen, ikke sant? Og det er jo lett å... Jeg har følt at det har vært lett å bli på en måte inkludert og følt meg velkommen. Og det... jeg har mange venner som har flyttet steder hvor de ikke kan si det samme. Så jeg tar det ikke som en selvfølge på en måte, og derfor så vil jeg også si det, at det er jo, det sier jo litt om uvdørningen da, at det er hyggelig å komme hit. Så det er i hvert fall min opplevelse med det. Så og alt som skjer oppe i skisenteret, og vi prøver jo liksom å være med på alt vi rekker å være med på, og bidra med de tingene som vi kan. Og så vil jeg si sånn som alt det rundt skisenteret, alt det liv og røre som er der oppe, det synes jeg er veldig positivt, og det håper jeg at hele bygda vil være med og støtte opp under alt, og komme opp og se på når det skjer, akkurat som Rødbergdalen da, at hele Øvre Uvdal kommer ned da for å være med på det. Det er veldig positivt med sånne ting som skjer, er veldig viktig å backe opp rundt. Når man spesielt når man bor på en liten plass, sånn at det ikke sånt dør ut.
1: Ikke sant, og folk som da bor her, men ikke besøker skisenter, ikke har det på radaren, de er kanskje ikke da klar over hvor mye som faktisk skjer?
0: Nei, ikke sant. Det er jo helt klart det. Så, og jeg tror jo, som sagt, det der med, altså hvis du bor i byen, så drukner du alt mulig rart av tilbud og sånn, mens i en liten bygd, så tror jeg det er ekstremt viktig å verne om kall det tradisjonene da, om det er gammeldans på Nordfjord, eller om det er Rødbergdagene, eller om det er NM i rumpakebrett oppe i skisenteret, så er det ting som skjer i bygda som er veldig positivt. Og det skal man støtte opp under og prate varmt om i alle retninger.
1: Helt riktig framsnakking viktig, og du kanskje ikke direkte involvert I NM rumpakebrett, men ikke sant, når vi hører at nå måtte man stenge påmeldingen når det hadde meldt seg på 622 mennesker, det sinnssykt.
0: Ja, det helt sinnssykt, og jeg har, det ikke mitt arrangement I det hele tatt, det Kjetil og skisenteret som har det, så jeg bidrar og sier bare bruk meg til noe hvis jeg kan hjelpe til med noe, så da har jeg vært litt speaker der sånn på frivillig basis, og får da muligheten til å se hvordan et I utgangspunktet ganske enkelt konsept som det å skli på et rumpakebrett kan bli så populært og så gøy å se hvordan folk koser seg de ler og skravler og har det så gøy og det jo så viktig tenk deg de 10.000 snapsa og bilder delt på sosiale medier utifra en sånn helg som setter Uvdal på kartet, det helt utrolig bra.
2: Fantastisk. Mm. Nå har vi jo vært innom mye av prosjekter og arrangementer, men noe av det nye at du har reetablert deg på Geilo med butikk. Fortell!
0: Ja, det jo siden vi flyttet fra Geilo, så har vi jo vært savnet heldigvis. Men det at det ikke har vært mulig å få kjøpe en snowboardbinding eller et snowboard på Geilo etter at vi reiste derfra, det har jeg jo visst om hele veien. Så jeg har egentlig tenkt tanken helt siden vi flyttet herfra, at det burde vært en snowboardbutikk på Geilo. Mm. For vi hadde jo den butikken I 10 år, så vi hadde jo bygd den opp på en måte. Så derfor så tok jeg tak I det nå, og fant et veldig fint lokale, fant en veldig flink ansatt, som lokal herifra, og bygde opp butikken, og gjenåpnet nå for noen uker siden, og det skal, den skal forhåpentligvis surre og gå der, mens Linn og jeg har arbeidsplassen vår her I Uvdal. Men det vi ser med å ha to butikker at da har vi jo et dobbelt så stort varelager, hvor varene kan flyte mellom butikkene, så vi har et bedre tilbud til kunden på størrelser og farger og sånn. Så håper vi jo at det blir nok butikk-ID til at den kan surre og gå da, i årene som kommer. Men jeg har jo fått spørsmål om vi hadde tenkt å flytte tilbake til Geilo, og det har vi absolutt ikke. Det bare at vi synes Geilo fortjener en snowboardbutikk. Mm. Og der har vi blitt tatt veldig godt imot, fordi sportsbutikkene hadde ikke lyst til å selge snowboard der. Så da vi veldig velkommen tilbake som snowboardbutikk der da. Mens I Uvdal så vi jo både snowboardbutikk og skibutikk da, og skiutleie. Mm.
2: Mm. Så bra.
1: Ja, for da konstaterer vi at det jo helt ok at Geilo får lov å låne deg og Linn. Det byr vi på. Men vi slipper dere ikke ut igjen herfra nå.
0: Nei da, nå har vi kommet for å bli. Jeg har jo en stor love som når vi var på visning, så når jeg kikket inn I den loven, så jeg at den romma guttedrømmen min. Og guttedrømmen min, det en diger skateboardrampe, og trampoline, og litt av hvert. Så kall det kanskje midtlivskrise, men før huset var ferdig opppusset, så var den loven ferdig bygd med diger skateboardramp, og konkurransetrampoline, så den loven full av leketøy for den... Den guttungen som sperret inn I en diger herrekropp ja, som vi snakket om tidligere.
1: Ja, og det ble ikke bare med praten.
0: Så det rommet, det kan jeg I hvert fall aldri flytte fra, for det er noe jeg drømte om når jeg vokste opp, og som jeg har fått I voksen tid. Og bruker det fortsatt. Synes jeg det er gøy å stå på skateboard og sånt.
1: Ja, nydelig. Rune, vi må bare få si tusen takk for en fantastisk god prat og herlig stund med mye, mye interessant og moro. Vi må gå inn for landing, har noen faste spørsmål som vi avslutter med. Og det aller første vi lurer på da jo I dine øyne, hva det aller beste med Nore Uvdal?
0: Det skisenteret, det frikjøringa. Vakre fjell, så du kan gå på langrenn, du kan kjøre pudder med både ski og brett. Og det den romslige og gode atmosfæren blant innbyggerne.
2: Hva kjennetegner en nordøvdøling?
0: Åpen, glad I en fest, ja, med på ting som moro.
1: Bra. Hvem den mest kjente nordøvdølingen?
0: Ja, ut I verden så det jo ingen tvil om at det Marius Sommer. Han var jo en svært kjent snowboarder, og mange kjenner navnet hans fortsatt. I nyere tid og internt I landet så det nok Kjetil med farmen deltagelse og hvordan han står frem på en veldig positiv måte, vil jeg si.
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
0: Kanskje det som jeg snakket litt om med tilgjengeligheten og etablere seg. Mm. For folk som har lyst til å flytte hit og kanskje ta med seg businessen sin hit eller jobbe her og fylle ut det behovet, så tror jeg det veldig viktig at tilgjengeligheten til stede, og da burde det gjøres kanskje noen grep sånn at ikke gårdstuna står tomme og forfaller, I hvert fall for det veldig trist syn. Mm. Og det jo bare en kjøretur oppover dalen, så ser du jo faktisk det. Mm. Og nedover også, I og for seg.
1: Så pleier jo det siste spørsmålet vårt, da plasserer vi gjesten vår I en heis, men I ditt tilfelle så blir det jo selvfølgelig I en skiheis. Og hvis du ble sittende fast I en skiheis og måtte snakke lenge og vel med en nord- og uvdøling, hvem skulle det vært?
0: Oi, det var jo et litt vanskelig spørsmål kanskje, for jeg har vel skravlet mye med de som jeg kjenner, og... Så, tja, si det. Det hadde jo vært kanskje kjekt å bli sittende fast med Kjetil eller Simen Nørstebø, da, for de jo fjellklatrere, hadde sikkert klart å redde meg ned derfra, med noen kreative løsninger, med noen tau og sånn. Så, men for skraverens del, så tror jeg har... den klarer jeg ikke helt å svare på.
1: Da får vi se da om vi får til noen tilfeller hvor du havner sammen med noen litt mer random og blir kjent med noen nye.
2: Absolutt. Og da helt til slutt, hvis du skulle gitt et råd for fremtiden til Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Det bruk det som finnes lokalt og snakk opp det som finnes lokalt. Skal du ha deg et par joggesko så handl det på sporten på Rødberg I stedet for å gå på internett og få det 50 kroner billigere det veldig viktig å støtte opp lokalt, eller så blir det borte og ikke minst det der snakk opp prat positivt da det smitter utover til hyttefolk og turisme og folk som vil flytte hit det det ingen tvil om
2: Fantastisk Da vi ved veiens ende av denne episoden her så da har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for en veldig hyggelig prat og masse lykke til med videre prosjekter
0: Tusen takk

I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usedvanlig vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på Leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja. Og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyant-tegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva det må jeg si?
1: Det ja, var hun veldig, kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert henne der, så det går an å finne
1: hele. Jeg synes det viktig å ja, få er. Med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med, at ja, det skal være en måte for de også, da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singeren din, Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om, du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkeskolen, og du fant ut at det var låtskriving, det var ikke bare musikk, men det var låtskriving, og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Westerdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Westerdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Jeg fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt, noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig får erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Og hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså, sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det, så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller ti dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teorigehørbit da. Mm. Og så var det om man kom inn eller ikke. Mm. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå opp på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget. Mm.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der. Men det lokket nok også litt med den skolen, at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn, også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel. Som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Mm. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt. Det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da. Mm. Som en skole for mange flinke folk.
2: Men altså, ja. Låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare altså, hva det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja. Nei, det jo gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det liksom som det tekniske med.
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, og husker jeg ikke om det var 10% eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske, å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett ett teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier at du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne 8-12 på kvelden også, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det faktisk det.
0: Nå har du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall. Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio-mic.
0: Ikke sant.
1: Så det ble en mikrofon, ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da, på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere. Mm. Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano, et piano til Mac-en på en måte.
0: Hvilket da?
1: Unacorda.
0: Ja,
1: ja. Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror jo det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en... Ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en.
1: Mhm.
0: Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Det, kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitar-greiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett. Men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var... Vi kjørte oss fast med del 1. Vi begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen. Så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig. Refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Ja, absolutt, og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det som interessert I tekst, da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måtte inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy, og da nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Skal ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på, hvordan den låta? Hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

Aktor Karin Lindell mener en nordmann tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått

øke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Sirilin lyfte opp verslandlighetet sitt og møtte øynene av mor. Og i to par øyne var det kommet en stille og varm glede, og alt kjendes bare godt. «Jeg skal hjelpe deg», sa Sirilin, og spratt ned til fanget av mor. «Og ja, det skal du mer enn gjønne få gjøre. Her nytter jeg ikke å dronte lenge. Fær vi ikke gikk han noe mat nå, så tek armorslek han begge to», sa mor. For hun tok det å bli av noe mjør og skolvin. De hadde ikke småka i matpelet, sier bisken. «Først, Sirilin, så henter du sendingskorvet. For den skal vi bære mat og drikke i.»

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cat is Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timing.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely. Damn.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser. Og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

It's Now or Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You don't know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for den sangen You Don't Know som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singellista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backing band på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på om ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nut Rocker.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jojo Ordal Swingers, og det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: Serve a bit of slap and tickle over.
1: Oh, slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snow, darling.
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I get marvellous here.
2: Come Outside er skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og så ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med tyttekarlene over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet her, Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mer gamle sanger. Her Elvis.

Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens

0: Og kommer det krabbe?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mr. George home. Hello, Mr. George.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir

0: Skaruspela.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Men

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.